0: fína fólkið í Hollywood í stjörnufréttunum á K100.
1: Allar heitustu fréttirnar, samsæriskenningarnar og ja, allt ruglaða slúrið beint í æð frá mér, Evu Rúsu, hér á K100.
0: Stjörnufréttir með Evu Rúsu, alla virka daga á K100 í samstarfi Síman og Extra. Mest selda dag og nætukrem á Íslandi fæst í Bónus og Netto. Tvær af vinsælustu húfurum landsins eru með þér dag og nótt. Nældu þér í Lofa Ísland í næstu Bónus eða Netto eða fáðu vörurna senda beint heimadyrum á lofaísland.is.
2: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. BM Vallá.
3: Þú færð öll bætiefni sem þú þarfnast á afslætti á heilsudögum. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
4: Segjum já við því að skoða. Svo getum við tekið ákvörðun. Já til að sjá. Segjum já. 29. ágúst.
5: Já!
6: Skín. Einfaldlega betri. Bílaþvottastöð Dalshrauni 8 í Hafnarfirði. Við hliðina á RB-rúmum.
7: Hjörís kynir. Töfraflaugar Lalla Töframanns eru komnar í næstu verslun. Bragðgóður pakki. Hlaðin töfrum frá Hjörís.
8: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
9: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.

0: Strax í stað viðar. Engin reykur, engin aska, engin þrif, ekkert vesen. Frí heimsending á höfuðborgarsvæðinu. Fáðu allar nánar upplýsingar þetta eldstæði á ecofuego.is eða gaman.is. Ecofuego fæst einnig hjá Víkurverk í Víkurhvarfi í Kópavogi. Ecofuego. Eldstæði sem notar vax í stað viðar.
1: Hefurðu prófað trampolínrennubraut á Íslandi? Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd. Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is
2: Ákveð ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
3: Já!
4: Á að kíkja eitt kaldan í kvöld. Ísbúðin Háaleiti.
5: Komin tími á að endurnýja baðherbergið? Komdu við í Bauhaus, þar sem þú finnur allt fyrir baðherbergið. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
6: Pílur og píluspjöld, padelspaðar og padelboltar. Pingpong, pingpong, punktur is.
7: Skipulagsdagar í Ylva. 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylva.

0: fjörinu hjá Þórbæring allar helgar á K100.
1: Já, ég lofa gleði og hamingju hér á K100 allar helgar milli 2 og 6 og já, eitthvað tónlist sömu leiðis.
0: Þórbæring í samstarfi við fjölskyldu og húrtýragarðin, þar sem ævintýrin verða til.
2: Þú hugsar markmiðin, við hugsum allt hitt. Skór, fatnaður og aukahlutir sem hreyfast með þér. Þegar allt vinnur saman verður leiðin léttari. Sportvörur, við höldum með þér. Sportvörur.is
3: Kjörvari, íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
4: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stofnað aðgang á veggjald.is og keypt þar afsláttaferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is.
5: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.
6: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
7: Ég vil ekki fara í margra ára óvissuferð til Brussel. Ég vil að ríkisstjórn Íslands sinni þeim verkefnum sem hún var kosin til að sinna. Hér þarf að lækka vexti, það þarf að ná niður verðbólgu, það þarf að styrkja menntakerfi okkar. Og það eru þau verkefni sem ríkisstjórnin á að vera sinna næsta árið. Og þess vegna segi ég nei.
8: Áfram Ísland.
9: Kjörís kynir. Töfraflaugar Lalla Töframanns eru komnar í næstu verslun. Bragðgóður pakki. Hlaðin töfrum frá Kjörís.
10: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðssölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaði

0: markmiðin eru þín. Að finna búnaðinn sem styður þig er það sem við gerum best. Í verslun okkar færðu sérfræði þekkingu á skóm, fatnaði og aukahlutum sem byggir á reynslu og ástríðu. Sportvörur. Við höldum með þér. Sportvörur.is
1: Falleg rútína byrjar með góðum verkfærum. SoEco sameinar gæði og umhverfisvitund í burstum, svömpum og öðrum snyrtivörum. Endurunin efni, plastlausar umbúðir og hönnun sem þú getur verið sátt við. SoEco fæst í krónunni frá 13. júní.

0: úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, ein mesta úrval landsins.
1: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði. Segjum já, 29. ágúst.
2: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
3: Ég vil ekki fara í margra ára óvissuferð til Brussel. Ég vil að ríkisstjórn Íslands sinni þeim verkefnum sem hún var kosin til að sinna. Hér þarf að lækka vexti, það þarf að ná niður verðbólgu, það þarf að styrkja menntakerfi okkar. Og það eru þau verkefni sem ríkisstjórnin á að vera sinna næsta árin. Og þess vegna segi ég nei.
4: Áfram Ísland. Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.

0: betra en ein eldbökuð pizza. Mögulega tvær eldbakaðar pizzur. Ást við fyrsta bita. Ara Restaurant. Búðakór 1 Kópavogi. Ást við fyrsta bita. Skavolini. Klæðskerasniðnar lausnir fyrir heimilið. Hágæða innréttingar, þekking, gæði og framúrskarandi þjónusta. Skavolini. Síðumúla 28. Skavolini.is.
1: Hljómsveitin Ensími fagnar 30 ára starfsamæli á Ljósanótt. Þann 3. september í Hljómahöll, miðasala á hljómahöll.is.
2: Ertu að endur nýja baðherbergið? Þú finnur gæðin í tengi.
3: Ég held að við Íslendingar séum við þeirri stöðu að við getum átt í samskiptum við umheiminn á okkar forsendum og við getum breytt því sem að við kjósum sjálf að gera. Og ég segi nei.
4: Áfram Ísland.
5: Á vöruhúsin í Eyjum getur þú treyst á frábæra þjónustu, bragðgóðan mat og ljúffenga drykki á sanngjörnu verði. Velkomin á vöruhúsið í Eyjum.
6: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni. Fríska.

0: Love, solo.
1: Ég held að við Íslendingar séum við þeirri stöðu að við getum átt í samskiptum við umheiminn á okkar forsendum og við getum breytt því sem að við kjósum sjálf að gera. Og ég segi nei.
2: Áfram Ísland. Þykir hér vætt bílinn þinn? Viltu hafa hann skínandi fínan? Skín glæný bílaþvottastöð sem tekur öllu öðru fram. Komdu og prófaðu. Við erum á Dalsraunni 8. Skín bílaþvottastöð. Einfaldlega betri. Skín.is
3: Yfir 10.000 leigusalar nota MyIglu til að finna trausta leigjendur. MyIglu.is
4: Sagðirðu Vestmannaeyjar? Við bjóðum upp á lúxus einbýli og íbúðir á samt hótelherbergjum og stúdíóíbúðum í hjarta miðbæjarins. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
5: Pínu danst, algjörlega íslenskt, miðbar Selfoss eða litla köpen eins og sumir kallaða.
4: Vöruhúsið í Eyjum fjölskyldurekin veitingastaður sem leggur mikla áherslu á ferskan, fjölbreyttan og bragðmikinn mat. Velkomin á Vöruhúsið í Eyjum.
6: Segjum já við því að skoða, svo getum við tekið ákvörðum. Já til að sjá. Segjum já 29. ágúst.
7: Já!
8: Við erum til staðar fyrir þig og húsfélagið þitt og svörum strax í síma og netspjalli. Eignaumsjón.is, yfir 20 ára þekking og reynsla.
9: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.

Þetta er Ásgeir Trausti og Against the Current klukkanum 10 sem glimrandi flotta laugardagsmorgni. Það er kosningadagur í dag. Já, takk fyrir pent að fara

0: Ísbúðina í samstarfi við Ísbúðina Háaleiti.
1: Beyond the Sale er ný viðskiptaráðstefna á Íslandi. Tryggðu þér sæti og skaraðu fram úr í sölunni. BeyondTheSale.is 16. september í Hörpu.
2: Hjá Bílanaust færðu allt fyrir bíláhuga fólk og meira til. Bílanaust fyrir fólk á ferðinni.
3: Hjá okkur finnur eitt mesta úrval landsins af málingu. Við hjálpum þér að velja drauma litin og blöndum hann fyrir þig á staðnum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
4: Latti, 80 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar. Á samt hljómsveit mannana. Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Hittumst í Eldborg og fögnum með þjóðargersemennin Latta. Í boði Klaka. Senolife.
5: Brons Keflavík á ljósanótt. Birnir, Kristmundur Axel og Herra Hnetusmjör. Allar upplýsingar og miðasala á tickets.bookflow.is og á Facebook síðu Brons Keflavík.
6: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stup.is. KKÍ.
7: Hvar byrjar þín hlaupasaga? Í verslun okkar að Dalvegi 32 fær þú ráðgjöf og búnað sem virkar frá fyrsta skrefi að þinni stærstu áskorun. Sportvörur. Við höldum með þér. Sportvörur.is.
8: Yfir 1000 hollustuvörur á tilboði á heilsudögum Fjarðarkaupa. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
9: Vinsælasta parið. Heitur og kaldur. Trefjar.is.

Kristmund Draxel og Friðrik Dór, lagið 1800 mýlur, en Kristmund Draxel og herra Hnetusmjör, þeir verða í Kóngsins Köpenhán í september og miðansalegi fullu gangi, nema að sé voru uppsett, það geti líka verið. Kannski skoða hans betur hérna eftir og fer yfir það hvar hægt að nálgast miða.

0: dagar ísdagar. Því að ís gerir allt betra. Ísbúðin Háaleiti.
1: Brons Keflavík og Bóli áfengislaus kynna þetta dagskrá alla helgina á Ljósanótt. Kvennakvöld, Jón Jónsson og Frikki Dór, Herra Hnetusmjör, Kristmundur Axel og Birnir.
2: Gefðu þér tíma. Bóli. Áfengislaus.
3: Nýtt í bíó, The Dog Star. Nýjasta mynd Ridley Scott.
4: It's no surprise how fast civilization can disappear.
3: Með Jacob Elordi, Josh Brolin, Margaret Qualley og Guy Pearce.
5: Shoot first and inquire afterwards.
3: Komdu í bíó og sjáðu The Dog Stars. Komin í bíó.
6: Nýtt tímabil, ný rútína og eitthvað fallegt til að gleðja sig með. Nýjar sendingar eru komnar í tískuna og komma og nú eru allra síðustu dagar útsölunar. Komdu við í Ármúla 5. Tískan og komma. Fallegt, fáað og töff.
7: Komdu skoðað úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, ein mesta úrval landsins.
8: Nú 20-40% afsláttur af húsgögnum í Ylva. Gerðu góð kaup á sófum, borðum, stólum og fleiru fyrir heimilið. Sjáumst í Ylva.
9: Vestmannaeyjar, ógleymanleg upplifun, mikið úrval afþreyingar og glæsilegir veitingastaðir. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þín.
10: Kláraðu sumarið með upplifun sem fjölskyldan mun elska. Flúðafjör hjá artigrafting.is.
11: Af hverju ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.

Love Me Like You Do heitir lagið, klukkan 11 sem glimrandi flotta laugardegi. Það kosningadagur í dag, mælum með að þú farir úr kjósið. Við eigum að nýta rétt okkar samkvæmdi segir nei að já, splittar ekki þið fyrir mig, you do you. En hérna komið að stað Kelly Clarkson sigur í fyrstu American Idol keppninnar. Þetta My Life Would Suck Without You.

hvíta skó. Þetta Áskeir Trausti og Erpur Eyvindarson eða Blas Rokkan. Hann afmælis barn dagsins. Fættur á þessum fína degi ári 1977 inn til hamingju með daginn Erpur. En förum okkur í Natasha Bedingfield. Það góð skipti frá Blas Rokka yfir í hana. Þetta lagi hennar Unwritten.

lagi, en í hátinn hérna hjá okkur eftir þá ætla ég að sjálfsögðu að gefa ís frá ísbúðinni Háaleiti. Ef það einhvern tímann tími til að fá sér ís þá það strax eftir að maður búin að kjósa. Eða áður maður að fara að kjósa, líka mjög sniðugt, fara að fá sér ís, fara að kjósa, fara að fá sér aftur ís. Gott plan.

0: Garðinn Matöll, Smáralind. Sjáðu það nýjasta í bílabransan. Opið í dag, laugardag frá 12 til 4. Bílabú Benna, Krókhálsi 9. Sérfræðingar í bílu.
1: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það er enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað er í boði. Segjum já. 29. ágúst.
2: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða lokar 30. ágúst. Þann 1. september opnar ný og glæsileg endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
3: Við bjóðum mikið úrval af harðparketti með vatnsvörðum samskeytum. Parki Dalvegi, Parki Akureyri og parki.is.
4: Volkswagen ID4 er fjórhjóladrifin með alltaf 544 km drægni á rafmagni. Nú á lækkuðu verði. Hekla.
3: Þykir þér vænt bílinn þinn? Viltu hafa hann skínandi fínan? Skín er glæný bílaþvottastöð sem tekur öllu öðru fram. Komdu og prófaðu. Við erum á Dalsraunni 8. Skín, bílaþvottastöð, einfaldlega betri. Skín.is.
5: Frídagur, kíktu í litlu köpinn, miðbær Selfoss.
3: Þú einbeitir þér að leiðinni. Við sjáum búnaðinn sem heldur út. Skór og fatnaður sem vinna með þér og aukahlutir sem skipta máli þegar á reynir. Með ráðgjöf sem byggir á reynslu og ástríðu. Sportvörur, við höldum með þér. Sportvörur.is.
6: Nú garðskálinn okkar kominn í sinn fallegasta haustbúning. Úrval af litríkum haustblöndum á frábæru verði. Garðheimar.

0: lag.
1: Flottur, fyrir ekki skil truflaði, þetta Magni og strákarnir á móti sól, okkar lag heitir þetta lag. Ég var að lesa hann á fréttamiðlum hvað fræga fólkið ætlar að kjósa. Og þá var svona listi við það hvað fræga fólkið búið að segja þetta að kjósa og einhvern veginn gæti mann ekki verið meira sama hvað fræga fólkið ætlar að kjósa og bara hvað aðrir ætlar að kjósa. Hugsum bara um okkur, kjósum eftir eigin samfæri.

hátti í hátteginu í íspunna háaleiti og topp tónlistum þeir heyra í Tayo Cruz, Anastasia, Justin Timberlake, Rihanna og ég veit ekki hvað og hvað.

0: Það segir sig sjálft.
1: Fyrir fólk sem vill selja meira. Fyrir fólk sem vill selja betur. Beyond the Sale, 16. september í Hörpu, beyondthesale.is.
2: Þú fær allt fyrir baðherbergið í tengi.
3: Segjum já við því að skoða. Svo getum við tekið ákvörðum. Já til að sjá. Segjum já 29. ágúst.
4: Já!
5: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
6: Enski boltinn. Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
7: Barnamáltíð á Grill 66. Hamborgari eða nakkar, franskar, safi og leikfang. Litla veislan. Grill 66. Við erum á Ólís.
8: Ég trú á Ísland og ég trú því að við getum leist okkar vandamál sjálf eins og við höfum alltaf gert í gegnum söguna og þess vegna ætla ég að segja nei þann 29. ágúst.
9: Áfram Ísland.

Andrew Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In heitir lagið hérna í hádeginu á K100 ásökuna og þú til klukkan 2 í dag. Þá kemur Íslands eina von Þór Bæring Ólafsson og tekur við.

Sheeran, I'm Out of Love. Og langt síðan hýrt þetta lag, mikið óbóðslega er þetta gott lag. Og hún með svo sturglaða rödd, en við viljum að henda okkur yfir í Cyril, Stumbling In. Og svo hérna áður klukka slær eitt, þá gefum við ís frá ísbúðinni Háaleiti, bestu ísbúð bæjarins, bestu ísbúð á Norðurlöndum. Gæti orðið besta ísbúð innan ESB. Það kemur ljós eftir daginn í dag. Já, svo næstu.

0: Guðna í samstarfi við Ísbúðina Háaleiti. Eva Rúsa færi þér allt sem þú þarft að vita fræga og fína fólkið í Hollywood í stjörnufréttunum á K100.
1: Allar heitustu fréttirnar, samsæriskenningarnar og ja, allt ruglaða slúrið beint í æð frá mér, Evu Rúsu, hér á K100.
0: Stjörnufréttir með Evu Rúsu, alla virka daga á K100 í samstarfi Síman og Extra.
2: Allt svo nýtsamlegt. Verkfæralagurinn Smáratorki.
3: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknallleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu þið miða á stubb.is. KKÍ.
4: Er engin að hugsa sameignina í þínu húsi? Reglubundi eftirlit húsumsjónar leysir málið. Eignaumsjón.is yfir 20 ára þekking og reynsla.
5: Nám sem laga sig að lífinu, ekki öfugt. Fjarnám í frelsi veitir þér aðganga kennsluefni við skráningu. Þú lærir á þínum hraða og hefur allt

0: hversdagsleikanum þá bíða náttúruböðin hjá Hraunsnefi. Heitt jarðhitavatn, íslensk náttúra og kyrrð sem endurnærir bæði líkama og sál. Náttúruböðin hjá Hraunsnefi. Slökun, upplifun, endurnæring.
1: Ánægja er að veita góða þjónustu.
2: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
3: Enski boltinn? Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa gerir allt betra.
4: Er komin tími til að hóa saman vinunum og upplifa. Flúðafjör. Artigrafting.is
5: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is

Þetta er Alex Warren og Horten er í Ég næstuði misti að því að koma inn Var aðeins annars hugar En það bara gott Við ætlum að halda áfram í flottri tónlist Svo eftir, eftir þetta hér Það ætlum að gefa ís frá ísbúðinni Háaleiti 5711 Þegar Friki Dór hefur lokið sér af Gekkað, hlustum hann hækkum og ringjum

0: og fá ís og ísbúðin áleiti hringdi mig, ég er ennþá með sama gamla númrið og það bara akkur þannig 571111 ef að þeir langar ís frá ísbúðin áleiti þetta var rosaleg tengi hjá mér ég ætla vona að einhver taka þetta upp og byrja þetta á vefmiðlum því að þetta var sturlað ég ekkert smá ánægð með sjálfa mig og ég ætla vona að þið séðan líka, já þið eru það nú þannig að nú bara byrjar skemmtilegheitin það að velja línu og ég mikill línumaður þannig að við skulum velja þessa hérna línu K100, góðan daginn
1: Já, góðan daginn
0: Góðan daginn, vinnur, hvað segirðu?
1: Ég sé að stíkma
0: Jæja, hvað verið að brasa þessum kosninga laugardaginn?
1: Það heima þetta á leitum
0: Já, ertu búin að kjósa?
1: Já
0: Já, vel gert Herðu, hérna, hvað heitirðu?
1: Kári
0: Segðu það einstinn
1: Kári
0: Hérna, Kári, hvað, nei, ég ætla að fá frekar uppsökur eftir, ég ætla annars að spyrja þig, ertu sáttu með þessu kaust?
1: Já.
0: Já, viltu segja það?
1: Nei.
0: Já, ok, þú kaust nei, það allt í lagi, að hérna, já, það svo gott að spyrja fólk, viltu segja hvað kaust? Nei, já, ok, flott, þannig að hérna, en geggjað, ég ætla að heyri þér betur eftir að fá þessu frekar uppsökar, takk hérlega að ringja hennur. Þá veljum við bara fleiri, ég á örugglega allavega eitt ef ekki tvö í viðbót Því er ekki að gefa bara eitt, það virkar ekki þannig Við skulum velja þessa hérna línu, má ég sjá, 1, 2, 3 og ítum á bara hérna K100, góðan daginn
2: Góðan daginn
0: Góðan daginn, þú voru að lækka í sjúndarfinu
2: Já, ég bara því
0: Já, vel gert, hvað segirðu?
2: Bara fljúmandi
0: Já, ekki, hvað heitirðu?
2: Vigdís.
0: Þú veitir Vigdís. Hvað ert þú að brasa Vigdís á þessu fína lögða þig?
2: Við erum að leiðin að kjósa.
0: Ok, gaman. Öll fjölskylda saman?
2: Nei, bara við hjónin.
0: Já, gert eitthvað úr þessu? Var pantað hótelherbergi og tekið langa dag á þetta?
2: Nei.
0: maður veit ekki.
2: Alls ekki.
0: Það eru margir að gera það. Það er að henda krökkunum í pössun og svo fara bara að kjósa og jafnvel út að borða og svo hótelinn í miðbæ.
2: Já, en með,
0: nei Allt í góðum það, þið bara gerir ykkar, mér er alveg sama
2: Já
0: En hérna, þetta væri svo skemmtilegt eða ekki? Mér er svona lélegt
2: Jú,
0: bara lélegt, þegar kallinn maður ekki planað þetta, sko
2: Ég skal koma svo áfram
0: Já, þetta er til að mér seitt að því sem að ef ég ætti betri helming þá væri þetta stanslust svona Alltaf að koma eitthvað óvart og bara degra við viðkomandi
2: Já.
0: Alltaf
2: En hann bara frysur lélugur að við ekki búin að plana þetta alltaf
0: Já, maður, ég skil núna af hverju skammast þín fyrir hann Ég bara geri það
2: Þú
0: stærðu Veitir, takk aðeinslega að ringja að hingra aðeins Nei, ekki hingra, ég ringið því smástu til að fá frekar uppsikar
2: Já, gerða,
0: alltaf bæ Það er já, gefum bara eitt í viðbótt Þetta er svo gaman, það er líka hérna kosningadagur og er ekkert bara tími til að gefa þá er það á kosningadegi Má ég sjá, herrðu, ok Ég ætla að velja sér hérna línu Ég er ekkert búin að velja hann í dag K100, góðan daginn
1: Góðan Það Fannar.
0: Það Fannar? Hvað ertu að brasa Fannar á þessu fína laugardegi?
1: Ég hérna bara að senda í túninu heima.
0: Bara í túninu heima? Er ekki eitthvað bæjarhaldi sem heiti það? Jó, Mosó?
1: Jó.
0: Það er núna helgina,
1: já.
0: Já. Já, er ekki gaman?
1: Jó, það er ekki gíðan eftir.
0: Það er líka gott veður.
1: Já, það er mjög hefnir með það.
0: Það er krúsjál atriði, sko.
1: Já.
0: Ertu búin að fara að kjósa?
1: Nei.
0: Ætlar að fara að kjósa?
1: Já,
0: já, já. Það er sumir sem ætla ekki að kjósa, en mér finnst það alltaf hálf skrítið.
1: Já, mér finnst
0: það
1: líka.
0: Þannig að, hérna, ég heyri það, þú ert neymaður, eða ekki?
1: Ég veit það ekki. Ég hefði tæti ákveðuna bara að hefði komin í hérna að kjósta.
0: Já, veistu, ég þetta er svolítið magna, sko, því yfirlt er maður búin, eins og ef það eru kjósað til alþingis eitthvað, þá ertu búin að ákveða svolítið bara snemma. Ég hef búin að vera, sko, ég haf mikið í neginu fyrst, svo einhvern veginn fór ég að fara yfir í jáið, svo fór ég aftur yfir í negið og svo, þetta er svona, ég eiginlega er ekki búin að ákveða með alveg, sko.
1: Nei, þú ert sem þetta ekki búin að kjósa?
0: Nei, ég er að fara eftir.
1: Já, já.
0: Ég þarf að klára vinnuna fyrst á henni fyrir að kjósa.
1: Já.
0: Herra, fannar minni, hingraði aðeins á línu hjá mér, þú var frekar uppbyrgkriðar, annars segi ég bara njóttu dagsins í túnu heima.
1: Ég,
0: ég, ég, ég, ég, ég, ég, ég, ég, ég, ég, ég, ég, ég, ég, ég, ég, ég, ég, ég, ég, ég, ég, ég, ég, ég, ég, ég, ég, ég, ég, ég, ég, ég, ég, ég, ég, ég, ég, ég, ég, ég, ég, ég, ég, ég, ég, ég, ég, ég, ég, ég, ég, ég, ég, ég, ég, ég, ég, ég, ég, ég, ég, ég, ég, ég, ég, ég, ég, ég, ég, ég, ég, ég, ég, ég, ég, ég, ég, ég, ég, ég, ég, ég, ég, ég, ég, ég, ég, ég, ég, ég, ég, ég, ég, ég, ég, ég, ég, ég, ég, ég, ég, ég, ég, ég, ég, ég, ég, ég, ég, ég, ég, ég, ég, ég, ég, ég, ég, Er geggjum, þetta er svo gaman, það er bara svo gaman að gefa. En við þurfum líka að halda áfram í flottri tónlist, þetta snýst líka að það, við viljum að fara yfir í Sía. Þetta Chandelier!

0: Ási Guðna í samstarfi pingpong.is.
1: Flúðafjör með fjölskyldunni. Komdu fjölskyldunni á óvart með flúðasiglingu hjá artigrafting.is. Upplifun sem þið munu geyma, ekki gleyma. Svo er hægt að skella sér í heitan pott og sánu eftir hann. Bókanir á artigrafting.is.
2: Ég hef ekki tölu á því hvað margar tegundir ég hef prófað.
3: Þannig hefst saga Rúnars Þórs Guðmundssonar sem hefur glímt við psoriasis í 20 ár. Eftir að hafa prófað C-vítamínkremið og CBD-ólíuna frá Lava Iceland, segist hann hafa fundið og séð greinilegan mun á húðinni á aðeins 2 vikum.
2: Sonur minn er líka með psoriasis og hann er kominn á lofavagnin með mér. Það segir kannski meira en mörg orð.
3: Lestu reynslusögu Rúnars á lofaiceland.is.
1: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
4: Niðurskori græmmeti? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa gerir allt betra.
5: Verum tryggð á meðgöngunni. Kynntu þér meðgöngu og foreldravernd á vörður.is. Vörður.
6: Golf í Paradís. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
7: Ákveður ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
8: Já!
9: Nú garðskálin okkar komin í sinn fallegasta haustbúning. Úrval af litríkum haustblöndum á frábæru verði. Garðheimar.
10: Ég trú á Ísland og ég trú því að við getum leist okkar vandamál sjálf eins og við höfum alltaf gert í gegnum söguna og þess vegna ætla ég að segja nei þann 29. ágúst.
11: Áfram Ísland.

til klukkan 2 í dag en þá kemur Þór Bæring og tekur við Íslands eina von Þór Bæring Ólafsson eins og ég kýsa kallan og ég vonast til að þjóðin fara að taka undir með það það allavega auðvelt já ef að Þór byrði mannum eitthvað það sem að já

eða neyjó, nei nýjó, það eru að borða svo leiðis, leið Closer, viljum að færa ykkur yfir í Mark Ambor. Svo þetta smá stund, Olly Mörs, en þetta er lagjans Mark, þetta er Belong Together.

Þetta er Dua Lipa og Levitating með nýjum lagi er Da Baby. Ég veit ekki hvort þessi strákur að stelpa, Da Baby. Ég að tjekka því, geti googlað þetta, hefði átt að gera það hvernig komin inn en gerði það ekki. Þannig bara ég og ég ætla bara að halda því áfram að vera eins og ég er. Ég er eins og, það var gott að það var að lag var að koma núna. Allavega.

0: fjörinu hjá Þór Bæring allar helgar á K100.
1: Já, ég lofa gleði og hamingju hér á K100 allar helgar milli 2 og 6 og já, eitthvað tónlist sömu leiðis.
0: Þór Bæring í samstarfi við fjölskyldu og húsdýragarðinn, þar sem ævintýrin verða til.
2: Ný sending af sánum, trefjar.is.
3: Nýtt snertuvörumerki er komið til Íslands. Killer Lips er loksins fáanlegt hér á landi. Rakagefandi lip oils, nærandi lip masks og glansandi lip tints sem láta varirna líta jafnvel út og þeim líður. Killer Lips í fyrsta sinn á Íslandi, fæst í Krónunni frá 13. júní.
4: Það er alltaf tími fyrir hollustu, heilsudagar í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup, einstök verslun.
5: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir, en það er enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað er í boði. Segjum já. 29. ágúst.
6: Varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu striki með orkulyklunum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
7: Raki og salt skapa skilyrði fyrir ríð. Prólan breytir aðstæðum við málminn og hjálpar til við að verja. Prólan breytir umhverfi málmsins. Prólan á heima á hverju heimili.
8: Ánægja er
9: að veita góða þjónustu.
8: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
10: Foreldrar okkar skilu okkur sjálfstæði landi. Okkar ábyrgð er að gera það sama fyrir börnin okkar. Þess vegna segi ég nei í ágúst.
11: Áfram Ísland.
12: Á vöruhúsin í Eyjum getur þú treyst á frábæra þjónustu, bragðgóðan mat og ljúffenga drykki á sanngjörnu verði. Velkomin á vöruhúsið í Eyjum.

Friktor og hugmyndir þegar klukkan er að smetli 2000 flotta laugardegi á sig Gunnar heiti ég búin að hafa fylgjaði frá klukkan 10 í morgun. Ég heiti ykkur á sama tíma á morgun milli 10 og 2 þanga til njótiði laugardagsins, njótiði kosningavökunar og njótiðis bara vera til.

0: Garðinn Matöll, Smáralind.
1: Markmiðin eru þín, en leiðin þangað er okkar sérgrein. Skór, fatnaður og aukahlutir sem halda þér á ferðinni frá fyrstu æfingu að þinni stærstu áskorun. Sportvörur, við höldum með þér. Sportvörur.is
2: Enski boltinn, ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa, gerir allt betra.
3: Þú fær hraðari hleðslu í Litlatúni í Garðabæ. Orkan.
4: Vissir þú að Drive-in Timbursala Bauhaus er líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
5: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
6: Laddi, 8-10 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar. Ásamt hljómsveit mannanna, sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Hittumst í Eldborg og fögnum með þjóðargersemenni Ladda. Í boði Klaka, Senalæf.
7: Tjaldsvæðið á Úlfljótsvatni fyrir alla fjölskylduna.
8: Segjum já við því að skoða, svo getum við tekið ákvörðum. Já til að sjá, segjum já 29. ágúst.
9: Já!
10: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða lokar 30. ágúst. Þann 1. september opnar ný og glæsileg endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.

Já, það er ýmislegt í gangi á þessum ágæta laugardegi, við munum fara yfir það svona hægt og róla í dag. Það til dæmis nóg að vera í fótboltanum, það eru núna þegar byrjaðir tveir leikir í bestu deild kvenna, fram og stjarnan að spila og sömuleiðis Víkingur og Grindavík Njarvík, þessir leikir sem sagt byrjuðu klukkan 2 og svo klukkan 4 eru tveir leikir Þróttur Þór Káa og Breiðablik IBVF og þessi umferð klárast svo á morgun klukkan 1 þá mætast Valur og FH. En á morgun einmitt líka leikið í bestu deild Karla. En svona já, þetta það helsta og svo eru þetta allir leikindir í neðri deildunum maður. Mikil spenna ansi víða. Hann að já, að gera fara á völlin og hvetja sitt lið.

Þetta er að sjálfsögðu Patrik Snær skína, en ég sá þetta á Facebook á dögunum að hann setti inn færslu, hvort það hafi ekki bara verið á fimmtudaginn, var þarna með mynd af sjálfum sér að máta föt þetta eru greinilega Henson föt hann skrifir hérna, Dóri Henson lifandi legend, erum að vinna í nýju góu merchi, þetta áhugavert

Gunnar Torfa og Ágúst Brynjars inn í síðustu nóttina hér á K100 en Ágúst Brynjars kíkti mitt í heimsókn í Ísland Vagnar á 50-daginn og sagði frá því að nú búið að gefa út brekkusöngin í ár á Spotify og þú getur sömuleiðis fundið þetta allt saman á YouTube þannig að þú ert í smá svona, já, sing-along-stuði í kvöld þá má nú heldur betur henda sér á Spotify eða á YouTube og já, upplifa brekkusöngin í ár fá það beint í æð. Þetta sem komið á Spotify og sömuleiðis YouTube.

0: Já, það er ansi mikið í gangi helgina, það eru vita dagar í Suðurnesjabæ, það er kjötsúpuhátíðin á Hvolsvelli, í túninu heima í Mosó, það er Akureyravaka, Garðabær er að halda upp á afmæli sitt í dag, Hamraborg Festival er í gangi akkurat þessa stundina, þannig að já, mikið af skemmtilegum viðburðum, nú á Selfossi núna klukkan þrjú er Múkisson með tónleika, það eru náttúru tónleikar í miðbænum að sjálfsögðu og svo veit ég að það er mikið stuð á bílstöðunum í dag en þar er afmælissýning Ford Bronco er 60 þessar mundir þannig að þú vilt sjá gamla og góða og nýja Broncoa þá erum að gera að kíkja í heimsókn
1: Þór Bæring í samstarfi við fjölskyldu og húsdýragarðinn þar sem ævintýrin verða til
2: Íslensk tónlist á K100
3: Ég heiti Júlíðar
4: Hæ, hæ,

0: Garðinn Matöll, Smáralind.
1: Eldbakaðar pítsur, hamborgarar, quesadilla og sérstakur matseðill fyrir börnin. Ara Restaurant, Búðakór 1, Kópavogi. Ást við fyrsta bita.
2: Vera segir sögur eins og þína. Tímalaus skartgripur sem hefur einstaka merkingu. Veradesign.is.
3: Í Parka færðu hinar vönduðu smitt innréttingar sem koma fullsamsettar til landsins. Parki Dalvegi, Parki Akureyri og Parki.is.
4: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is. KKÍ.
5: Komdu skoðað úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, ein mesta úrval landsins.
6: Langar því göngu ósnorta náttúru. Vestmannaeyjar, alltaf góð hugmynd.
7: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða lokar 30. ágúst. Þann 1. september opna ný og glæsileg endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
8: Nú garðskálinn okkar kominn í sinn fallegasta haustbúning. Úrval af litríkum haustblöndum á frábæru verði. Garðheimar.
9: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is

það eru eflaust fleiri svo ég sem eru duglegir að screenshotta hluti. Eitthvað sem maður vill muna, ég ger þetta mikið til dæmis til að já, þegar ég að finna efni í útvarpsþáttinn minn, sé eitthvað á netinu þá screenshottaði það og þannig mann ég það seinna. En sko, það víst þannig að við sem erum að screenshotta mikið, þetta getur haft já, slæm áhrif á minnið okkar. Því að það bara þannig að við erum að já, ekki alveg eins mikið að leggja á okkur að muna hluti í dag. Þetta fer bara allt í myndavélina og þetta víst ekki góð þróun. Þetta að minnsta kosti okkar færustu vísindamenn að segja í nýjustu rannsóknum sínum. Þannig að já, maður það kannski fara að gera meira því aftur að já, reyna að muna hlutina, ekki bara screenshotta. Hafðu þetta næst í huga minnsta kosti þegar þú screenshottar.

0: TPO, The Dog Stars, Nýjasta mynd Ridley Scott.
1: It's no surprise how fast civilization can disappear. Go!
0: Með Jacob Elordi, Josh Brolin, Margaret Qual og Guy Pearce.
2: Shoot first and inquire afterwards.
0: Komdu í bíó og sjáðu The Dog Stars. Komin í bíó.
3: Körfi hefur nú opnað nýja og glæsilega verslun í mörkinni 1. Frábært úrval af fatnaði í stærðum 42-60. Verslaðu á körfi.is eða komdu í verslun Körfi í mörkinni 1.
4: Sumir viðburðir eru góðir og gagnlegir. Og svo eru það þeir sem þú mátt ekki missa af. Beyond the Sale, 16. september í Hörpu, beyondthesale.is.
5: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
6: Hæ, Tristan í Orku hér. Vildi minna ykkur á að við eigum rúðuþurrkur á flesta bíla. Orka, stórhæða 37 og orka.is.
7: Þú fær öll bætiefni sem þú þarfnast á afslætti á heilsutöfum. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
8: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða lokar 30. ágúst. Þann 1. september opna ný og glæsileg endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
9: Komdu og skoða allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, ein mesta úrval landsins.
10: Ef þú ert að leigja út íbúð, skipta fagleg vinnubrögð máli. Á leigu við Víglú getur þú átt örugg samskipti við leigutaka og gert rafrænan leigusamning sem skráist sjálfkrafa á leiguskrá húsnæðis og mannvirkjastofnunar. myiglu.is

Já, í dag eru þetta kosningadagur. Við hér á K100 hvetjum alla til að nýta kosningaréttin, fara á kjörstað og kjósa. Talandi kosningar, þá var ansi skemmtilegt Ísland vaknar í vikunni. Þá fóruðu þau yfir öll lögin sem tengjast jáinu og neginu og það eiginlega ótrúlegt en satt að Sigga Beinteins, hún syngur eiginlega öll já og nei lögin sem til eru á Íslandi. En ef þú mistir af þessu þá þetta sjálfsögðu inn á vefsíðun okkar k100.is eins og ýmislegt annað efni frá þáttunum sem eru hér í gangi á hverju degi á K100.

við Íslendingar, við erum auðvitað ferða óþjóð. Okkur þykir það ekkert leiðilegt að kíkja aðeins til útlanda. Og sko, ég var að sjá hérna hlutur sem þú átt alltaf að taka með þér í ferðalagi. Þetta reyndar kom mér mjög, eiginlega bara verulega á óvart, en þessi sérfræðingur segir að þú eigir alltaf að taka með þér gúmmíhanska hvert sem þú ferð, því að þú getur, já, til dæmis ef þú leigir Airbnb íbúð, þá ertu með gúmmíhanskana til að þrífa, ef þú ert á hóteli til að skoða í Koroka og Kima hvort allt sé í lagi. Ég veit ekki, ég hef aldrei tekið með mér gúmmíhanska og ég held að ég fari ekkert að byrja á því núna en allavega. Þið sem viljið skoða allt vel og vandlega, hvort sem séu þú í hóteli eða í íbúð, þá er þetta kannski málið. Gúmmíhanskandi góðu.

það er oft svona í lok vikunar gaman að renna yfir helstu fréttir vikunar og það var ein frétt sem sérstaklega vakti athygli hjá mér. Sko, þetta frétt erlendan karlmann sem flaug hingað til lands með 16 kíló marijuana. En þetta gerðist í lok júlí, hann var sérst dæmdur á dögunum í 6 mánaða fangelsi. En sko, hann kom sérst hingað frá Frankfurt í Þýskalandi en lenti í smá vesinni. Þetta gekk ekki alveg áfallalaust fyrir sig. Sérst þegar hann lenti hingað hér á Íslandi 30. júlí, þá kom í ljós að taskan hans var týnd. Hún kom ekki með flugvélinni. Þannig að hún kom til landsins síðar sama dag og þá sótti maðurinn hana en þá var hann búinn að tilkynna að taskan væri týnd en sko þegar hann var þegar hann mætti í farangursþjónustuna á flugvellinum að sækja töskuna þá var sem sagt búið að komast að því að þarna var eitthvað sem átti ekki að vera 16 kíló af marijuana og þetta hlýtur að vera hvimleitt vera að smygla þessu inn og taskan týnist. Þetta hlýtur að hafa verið ansi stór skellur fyrir kallinn maður. Jæja.

0: Ég sá frétta á vef viðskiptablaðsins á dögunum. Fyrirsögnin var þrjár leiðir til að halda heilanum skörpum. Og þetta nú eitthvað sem allir hafa gott af. D-vítamín getur heldur betur hjálpa til segir hér í greininni heila þjálfun á hverjum degi sömu leiðis. Það þarf ekki að verja miklum tíma í að þjálfa heilan 5-15 mínútur á dag geta verið nóg. Hvort það sé með heila þjálfunar forriti, þrautum, krossgátum eða borðspilum. Og svo það regluleg hreyfing. Þeir sem stunda þolþjálfun að minnstakosti tvisar í viku geta haldið heilanum yngri. Þannig að hafðu þetta í huga að þú vilt hafa heilan skarpan og góðan.
1: Þór Bæring í samstarfi við fjölskyldu og húsdýragarðinn þar sem ævintýrin verða til. Eva Rúsa færir þér allt sem þú þarft að vita fræga og fína fólkið í Hollywood í stjörnufréttunum á K100.
2: Allar heitustu fréttirnar, samsæriskenningarnar og ja, allt ruglaða slúrið beint í æð frá mér Eva Rúsu hér á K100.
1: Stjörnufréttir með Eva Rúsu alla virka daga á K100 í samstarfi Síman og Extra.
3: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stofnað aðgang á veggjald.is og keypt þar afsláttarferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is.

0: Útvarpsfréttir.is
1: Sildu með þínu upp á allsfólki. Flúðafjör, bókanir á artigrafting.is
2: Pétur Jóhann á Ljósanótt, þann fjórða sefti ber í Hljómahöll. Miðasala á Hljómahöll.is
3: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
4: Foreldrar okkar skilu okkur sjálfstæði landi. Okkar ábyrgð að gera það sama fyrir börnin okkar. Þess vegna segi ég nei í ágúst.
5: Áfram Ísland.
6: Nýtt tímabil, ný rútína og eitthvað fallegt til að gleðja sig með. Nýjar sendingar eru komnar í tískuna og komma og nú eru allra síðustu dagar útsölunar. Komdu við í Ármúla 5. Tískan og komma. Fallegt, fáað og töff.
7: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is

0: Þetta er okkar lag.
1: Þetta er að sjálfsögðu hljómsveitin á móti sól, okkar lag. Og sko okkar Magni, söngvari sveitarinnar, hann setti inn færslu á Facebook á fimmtudaginn og var að hvetja alla til að skrifa undir undirskriftalista sem hægt að finna inn á island.is. En þarna fólk að skora á sveitafélagi Múlaþing að standa vörðum félagsheimili Valaskjálf og koma að rekstri þess með einum eða öðrum hætti og það verði leitað allra leiða til að halda því gangandi í núverandi mynd sem félagsheimili Egilsstaða og það eru fjölmargir búnir að skrifa undir þennan lista en það var hann Hafþór Máni Valsson sem setti þetta í ganga á dögunum og það reyndar ýmislegt fleira þarna inn á island.is þegar kemur að undirskriftalistum skoðum það kannski betur síðar í dag en ég hvet alla fyrir þá sem vilja bjarga Valaskjálfi þessu frábæra félagsheimili að fara inn á island.is og krota nafni sitt á þennan ágæta undirskriftalista

0: Beyond the Sale er ný viðskiptaráðstefna á Íslandi. Tryggðu þér sæti og skaraðu fram úr í sölunni. BeyondTheSale.is 16. september í Hörpu.
1: Rólan hentar vel við íslenskar aðstæður. Smýr og riðleysandi spray sem þornar ekki eins auðveldlega. Rólan á heima á hverju heiminni.
2: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gíkastuð, hleðslustuð.

0: Foreldrar okkar skilu okkur sjálfstæði landi. Okkar ábyrgð að gera það sama fyrir börnin okkar. Þess vegna segi ég nei í ágúst.
1: Áfram Ísland. Mannauðsstjórnun, verkefnastjórnun og stjórnun og leiðtogaferði. Verkefnamiðar og krefjandi námslínur í fjarnámi fyrir stjórnendur og sérfræðinga. Diploma í boði. NTVF Prómet.
2: Við hjá RB-rúm erum stolt af því að bjóða upp á vandaðar springdínur sem við framleiðum sjálf frá grunni úr gæða hráefnum. RB-rúm síðan 1943. Dalshrauni 8 Hafnarfirði. rbrúm.is
3: Vantar þig verkfæri? Mikið úrval og gott verð. Verkfæralagurinn Smáratorg.
4: Litla köpun á Íslandi? Já, það miðbær Selfoss.
5: Allt fyrir baðherbergið. Tengi. Kópavogi, Akureyri og Selfossi.

Já, ég var aðeins að tala áðan um undirskriftalista sem er inn á Ísland.is. Fólk fyrir austan vill bjarga Valaskjálf, en það eru fjölmargir aðrir undirskriftalistar sem maður getur skrifað undir og það nú bara þannig að það geta allir stofnað sinn eigin undirskriftalista inn á Ísland.is. Eitthvað sem maður brennur fyrir, hérna til dæmis mótmælum fyrirhugum vindmyllum við Lagarfoss, björgum stúkunni í Laugardalslaug, björgum miðbæ Kópavogs, hvað meira hérna? Krikaskóli verði upp í sjötta bekk, aðildar viðraður við Bandaríkin, styðjum hreinna Ísland, en svo hérna hópur sem ég mjög áhugasamur ekki það ég drekki nokko, en hér það Sigurlaug Sara. Kæru landsmenn, við erum öll fyrst og þreytt á svefnlausum nóttum, þar sem hugurinn reikar. Dofin minningum besta nokko sem þjóðin hefur smakkað, Melon Crush. Með því að skrifundir þennan lista getur þú vonandi verið partur af því kraftaverki að fá þennan ástæla drykk til baka í sölu. Saman getum við látið rödd okkar heyrast og nú þegar eru 13 aðilar búnir að skrifa undir þennan ágæta lista Melon Crush Nokko aftur í sölu.

nú fer allt saman að fara í gang á sjónvarpsstöðunum, þar að segja haustdagskráin og það ýmislegt skemmtilegt að koma. Ég sá að það koma ný seri af quiz til dæmis, sjötta serían held ég alveg örugglega og svo það allt þetta leikna efni, ég sá til dæmis trailer, stiklu, nýr þáttur sem að hefja göngu sína í sjónvarpi Símans Premium, ég held alveg örugglega í november sem heitir Í Vesta Falli og þessi stikla var bara ljómandi skemmtileg og ég býð spenntur eftir þessum þáttum sem eins og áður segir koma í sjónvarp Símans Premium í november, Í Vesta

Þetta er hann Ásgeir Trausti sem er einmitt með tónleika í Eldborg í kvöld. Stór tónleika, að sjálfsögðu löngu orðið uppselt. En hér eftir smástund ætlum við aðeins að skoða hvað meira í gangi. Það eru fjölmargir viðburðir víða á þessum ágæta laugardegi.

0: það er ansi mikið í gangi á þessum ágæta laugardegi. Nefndi það áðan að Ásgeir Trausti er með stór tónleika í kvöld í Eldborg. Það er enda orðið uppsett. En sko, við vorum auðvitað að hlusta á Crispin Axel og Friðrik Dór. Friðrik Dór verður til dæmis á Kvolsvelli í kvöld á kjötsúpuballinu. Hann verður þar Páll Óskar og Stuðlabandið. Og það er ýmislegt fleira í gangi. Það er Nirvana rockmessa sem verður í kvöld. Það er ball í göngugötun og Akureyri á Akureyrar vöku. En þar er það Ágúst Brynjarsson, brekkusöngvarinn og hljómsveit sem taka yfir göngugötuna. Jón Jónsson og hljómsveit verða á græna hattinum í kvöld. Totmobil verður á Selfossi á sviðinu. Bríett á Múlabergi í kvöld. Það eru úti tónleikar í Neskaupstað við Beituskúrin og svo eru þetta mikil hátíð í Mosó í túninu heima og í Hlégarði í kvöld er viðburður sem kallast Túnin 26 en þar koma fram Maron Birnir, Saint Pete, Krismundur Axel og Aron Khan, alvöru læna.
1: Þór Bæring í samstarfi við fjölskyldu og húsdýragarðinn, þar sem ævintýrin verða til. Eva Rúsa færi þér allt sem þú þarft að vita fræga og fína fólkið í Hollywood í stjörnufréttunum á K100.
2: Allar heitustu fréttirnar, samsæriskenningarnar og ja, allt ruglaða slúrið beint í æð frá mér Eva Rúsu hér á K100.
1: Stjörnufréttir með Eva Rúsu.

0: síðu Brons Keflavík. Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
1: Ef þú ert að leigja út íbúð, skipta fagleg vinnubrögð máli. Á leigu við Víglú getur þú átt örugg samskipti við leigutaka og gert rafrænan leigusamning sem skráist sjálfkrafa á leiguskrá húsnæðis og mannvirkjastofnunar. myiglu.is
2: Enski boltinn? Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa gerir allt betra.
3: Skín. Einfaldlega betri. Bragðarefur shake, easy brauði, easy boxi, kúluís, krab. Hvað þitt uppáhald? Ísbúðin háaliti.
4: Þitt sumar, þín rútína. World class.
5: Sæði einhver framrúða? Við erum sérfræðingar í framrúðu viðgerðum. Orka, stórhæða 37.

Já, það eru þetta kosningadagur í dag og ég að sjálfsögðu hvet alla til að nýta kosningaréttin og fara að kjósa. En sko, talandi þessar kosningar, þá fór ég í smá rannsóknarvinnu núna í vikunni og skoðaði öll þau fyrirtæki sem heita eitthvað já og heita eitthvað nei. Og í þessari rannsóknarvinnu minni, þá fann ég það út að það eru 18 fyrirtæki á Íslandi sem eru eitthvað já. Það til dæmis já bókald, já kökugerð, já taxi, já sæll, já, já, já, það jákvæðar jónir og já lausnir, svona meðal annars. 18 já fyrirtæki eru til á Íslandi. En því miður fyrir neyjarana þá eru bara tvö ney fyrirtæki það eru félagssamtöki ney við ESB og svo fyrirtæki Garðabæ sem heitir Neysko EHF en það fyrirtæki sem framleiðir kvikmyndir, myndbönd og sjónvarsefni allavegana jáið með mikla yfirburði þegar að kemur að nöfnum á fyrirtækjum og það kannski eðlilegt en aftur kosningar í dag og að gera nýta kosningaréttin allir

0: HTBO, The Dog Stars, nýjasta mynd Ridley Scott.
1: It's no surprise how fast civilization can disappear. Go!
0: Með Jacob Elordi, Josh Brolin, Margaret Qualley og Guy Pearce.
2: Shoot first and inquire afterwards.
0: Komdu í bíó og sjáðu The Dog Stars. Komin í bíó.
3: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ.
4: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá.
5: Nýhá, kínvest í kvöld. Kíkta okkur á Bildsöga 12 og Dalsraunni 13. Phoenixveitingahús.is.
6: Prólan, smur og riðleysandi spray sem á heima á hverju heimili. Prólan.
7: Saltstangir og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
8: Sumir viðburðir eru góðir og gagnlegir. Og svo eru það þeir sem þú mátt ekki missa af. Beyond the Sale, 16. september í Hörpu, beyondthesale.is.
9: Ég trú á Ísland og ég trú því að við getum leist okkar vandamál sjálf eins og við höfum alltaf gert í gegnum söguna og þess vegna ætla ég að segja nei þann 29. ágúst.
10: Áfram Ísland.
11: Ertu í tíma þröng. Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.

ansi huggulegur lottovinningur kvöldsins í íslenska lottóinu. Ég held alveg örugglega að potturinn stefni í 42 milljónir og manstu, miði möguleiki. Og talandi lottovinning, hér Bruno Mars, billjónir.

Það er mikið talað gervigreindina þessa mundir og ég var að sjá hérna Þetta eiginlega sláandi tölur Þriðjungur allra nýrra vefsína í dag eru gerðar að öllu leiti í með gervigreind Það eru rosalega tölur Þriðjungur hvorki meirinni minna maður

ég var aðeins að tala gervigreindin á þann þriðjungur allrum nýjum vefsíum í heiminum eru gerðar að öllu leiti með aðstoð gervigreindarinnar það eru rosalega tölur en talandum gervigreindina það eru þetta margir sem eru að spjalla við gervigreindina og fá hinnar ýmsu upplýsingar ég reyndar ekki alveg byrjaður þar á þetta eftir en sko, nýjasta trendið í þessu öllu saman að hætta með gervigreindinni sinni búa til einhvern post eða koma með einhverja tilkynningu og senda þetta á gervigreindina segja, já nú ég að hugsa að hætta með þér ég búin að finna aðra og betri gervigreind og fólk svona að skoða svörin frá gervigreindinni og þau eru víst mjög misjöfn en flest öll frekar skemmtileg þannig að ég hveti þig til að sjá ef þú ert eitthvað að spjalla við gervigreindina að prófa þetta nýja trend, hætta með henni og sjá hvernig viðbrögðin verða.

0: Og þá er það rosalega starinn dagsins á þessum ágæta laugardegi. Vissir þú að við erum að labba miklu hraðar en við gerðum hér á árum áður? Sko, frá 1980 hefur gönguhraði þessa venjulega Jóns eða Gunnu, hann hefur aukist 15%. Það veit engin nákvæmlega ástæðana fyrir því að hverju við löbbum hraðar en þetta er við staðrind. 15% hraðar en 1980.
1: Þór Bæring í samstarfi við fjölskyldu og húsdýragarðinn þar sem ævintýrin verða til.
2: Íslensk tónlist á K100.
3: Ég heiti Júlíður.
4: Hæ, hæ.

0: Smáralind.
1: Fjórhjóladrifin Volkswagen ID4 nú á lækkuðu verði. Kíktu við og reynsluaktu. Hekla.

0: Gefðu þér tíma. Bóli. Áfengislaus.
1: Þú hugsar markmiðin. Við hugsum allt hitt. Skór, fatnaður og aukahlutir sem hreyfast með þér. Þegar allt vinnur saman verður leiðin léttari. Sportvörur. Við höldum með þér. Sportvörur.is
2: Snakko ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
3: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknatleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is. KKÍ
4: Komdu skoðað úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, ein mesta úrval landsins.
5: Þú fær hraðari hleðslu á Fitjum í Reykjanesbæ. Orkan.
6: Ert þú í framkvæmdarhug? Verkfæralagirinn Smáratorg.
7: Miðbær Selfoss. Matur, menning og mjúk stemming. Bara pínu eins og litla köpi.

Já, loka kaflinn í Ice Guys sögunni, hann verður birtur eða, já, fer á hvíta tjaldið, er það ekki í desember? Þá fáum við Ice Guys myndina sem víst loka kaflinn í þessu ævintýri, en sko, saman eiga strákarnir fyrirtæki sem heitir Fegurð er glæpur EHF. Og á dögunum var þetta ágæta félaga skilin ársreikningi fyrir árið 2025 og það gaman að segja frá því að rekstrartekjur félagsins voru rétt 40 milljónir, rekstrar gjöld rétt 32, þannig að þeir voru að græða 8 milljónir í fyrra, allavegna í gegnum þetta ágæta félag sem heitir Fegurð er glæpur. Þetta var, voru viðskiptafréttir hér á K100, en það gott að það gengur vel hjá strákunum, ég ánægður með það.

6 á þessum líka ljómandi fína laugardegi. Ég er sem að segja þetta gott í bíli og veistu hvað, ég er sem að fara út að dansa. Á, og ég hvet bara alla til að dansa eitthvað í kvöld. Enn og einu sinni laugardagur.

0: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
1: Vissir þú að steinvari er utanhúsmáling sérstaklega ætluð fyrir íslenskt veðurfar? Steinvari fyrir íslenskar aðstæður.
2: Tjaldsvæðið á Úlfljótsvatni fyrir alla fjölskylduna.
3: Enski boltinn? Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa gerir allt betra.
4: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
5: Þú finnur hágæða sturtuklefa og sturtukler í tengi.
6: Yfir 1000 hollustuvörur á tilboði á heilsudögum fjarðarkaupa. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
7: Í parka færðu frábæra þjónustu hjá reynslumiklu starfsfólki, hugmyndir og útfærslur sem henta þínum þörfum. Parki Dalvegi, Parki Akureyri og parki.is.
8: Ég held að við Íslendingar séum í þeirri stöðu að við getum átt í samskiptum við umheiminn á okkar forsendum og við getum breytt því sem að við kjósum sjálf að gera. Og ég segi nei.
9: Áfram Ísland.

0: eina fólkið í Hollywood í stjörnufréttunum á K100.
1: Allar heitustu fréttirnar, samsæriskenningarnar og ja, allt ruglaða slúrið beint í æð frá mér Evu Rúsu hér á K100.
0: Stjörnufréttir með Evu Rúsu, alla virka daga á K100 í samstarfi Síman og Extra.
2: Sérsmíðum rúm eftir þínum þörfum. Í ára raðir hefur RB-rúm framleitt hjónarúm í öllum stærðum og gerðum. RB-rúm síðan 1943. Dalsrauni 8 í Hafnarfirði. rbrúm.is
3: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
2: Skelltu þér til Eyja með fjölskyldunni, golfhópnum, vinahjónum, vinahópnum og hverjum sem er. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
4: Verum tryggð á meðgöngunni. Kynntu þér meðgöngu og foreldravernd á vörður.is. Vörður.
5: Myndlistavörur í miklu úrvali. Verkfæralagerinn Smáratorg.
6: Komdu við á veitingastaðnum. Nú á matseðli barbecue grísarif með frönskum og hrásalati á 1995 krónur og kjúklingabringa með kartöflugratíni og brokkoli á 1795 krónur.
7: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
8: Kjörís kynir. Töfraflaugar Lalla Töframanns eru komnar í næstu verslun. Bragðgóður pakki. Hlaðin töfrum frá Kjörís.

0: kínvest í kvöld. Kíkta okkur á Bíldsöða 12 og Dalsraunni 13. Phoenixveitingahús.is Borðtennis. Borðtennis. Allt úrvalið fyrir borðtennis hjá Pingpong. Pingpong.is
1: Yfir 10.000 leigusalar nota MyIglu til að finna trausta leigjendur. MyIglu.is
2: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is
3: Skín, einfaldlega betri Bílaþvottastöð Dalshrauni 8 í Hafnarfirði Við hliðin á Erbjörúmum
4: Kjörís kynir Töfraflaugar Lalla Töframanns eru komnar í næstu verslun Bragðgóður pakki, hlaðin töfrum frá Kjörís
5: Frískandi bragð með extra Mund eftir extra brosinu í dag
6: Það nýr dagur og Homo Ikeus svangur Nú skal haldið á veiðilendurnar og á matseilinum eru kjötbólur með sultu og brúnni sósu. IKEA

0: Upplifðu Mývatnssveit. Vertu velkominn í kyrðina á Bergjæja Mývatn hóteli þar sem einstök náttúra og hlýlegt andrúmsloft mætast. Hótelið fullkomlega staðsett fyrir þá sem vilja uppgötva helstu náttúruperlur Norðurlands og njóta ljúffengra veitinga á Milla Restaurant. Bergjæja Mývatn hótel. Hið fullkomna stopp á ferðum landið.
1: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða lokar 30. ágúst. Þann 1. september opnar ný og glæsileg endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
2: Kjörís kynir. Töfraflaugar Lalla Töframanns eru komnar í næstu verslun. Bragðgóður pakki. Hlaðin töfrum frá Kjörís.
3: Nýtt tímabil, ný rútína og eitthvað fallegt til að gleðja sig með. Nýjar sendingar eru komnar í tískuna og komma og nú eru allra síðustu dagar útsölunar. Komdu við í Ármúla 5. Tískan og komma. Fallegt, fáað og töff.
4: Komdu skoðað úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus.

0: HTBO, The Dog Stars, nýjastamind Ridley Scott.
1: It's no surprise how fast civilization can disappear. Go!
0: Með Jacob Elordi, Josh Brolin, Margaret Qualley og Guy Pearce.
2: Shoot first and inquire afterwards.
0: Komdu í bíó og sjáðu The Dog Stars. Komin í bíó.
3: Kjörís kynir. Töfraflaugar Lalla Töframanns eru komnar í næstu verslun. Bragðgóður pakki. Hlaðin töfrum frá Kjörís.
4: Uppáhaldsmáltíð barnana er á Grill 66. Hamborgari eða naggar með frönskum, safa og leikfangi. Litla veistlam það. Grill 66. Við erum á Ólís.
5: Sama hvað. Brjála að gera, ekkert að gera, allt að gerast, nano, mega, giga. Findu bara þitt hleðslustuð. Orkusala.
6: Komdu skoða allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus.

0: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðargöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
1: Er logn á Stórhöfða? Tjekka það á því. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
2: Skín. Einfaldlega betri.
3: Litla köpen er nær en þú heldur. Miðbær Selfoss.
4: Ertu í tíma þröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.

0: fína fólkið í Hollywood í stjörnufréttunum á K100.
1: Allar heitustu fréttirnar, samsæriskenningarnar og ja, allt ruglaða slúrið beint í æð frá mér, Evu Rúsu, hér á K100.
0: Stjörnufréttir með Evu Rúsu, alla virka daga á K100 í samstarfi Símann og Extra.
2: Nýtt Báhásblað komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
1: Nú garðskálin okkar komin í sinn fallegasta haustbúning. Úrval af litríkum haustblöndum á frábæru verði. Garðheimar.
3: Brons Keflavík á ljósanótt. Birnir, Kristmundur Axel og Herra Netusmjör. Allar upplýsingar og miðasala á tickets.bookflow.is og á Facebook síðu Brons Keflavík.
4: Ánægja er
5: að veita góða þjónustu.
4: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
6: Padelspaðar og boltar frá Stiga. Þú finnur strax muninn. Pingpong, pingpong.is.

0: Beyond the Sale er ný viðskiptaráðstefna á Íslandi. Tryggðu þér sæti og skaraðu fram úr í sölunni. BeyondTheSale.is 16. september í Hörpu.
1: Ef þú ert að leigja út íbúð, skipta fagleg vinnubrögð máli. Á leigu við Víglú getur þú átt örugg samskipti við leigutaka og gert rafrænan leigusamning sem skráist sjálfkrafa á leiguskrá húsnæðis og mannvirkjastofnunar. myiglu.is
2: 20 stöðvar, 10 sundlegar World Class Bætt heilsa, betra líf
3: Frískandi bragð með extra Mund eftir extra brosinu í dag
4: Niðurskori græmmeti Ekki gleyma ídýfinni Voga ídýfa, gerir allt betra

0: Þýskland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19:30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
1: Skipulagsdagar í Ylva. 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylva.
2: Nýtt í bíó, The Dog Stars, nýjasta mynd Ridley Scott.
3: It's no surprise how fast civilization can disappear.
2: Með Jacob Elordi, Josh Brolin, Margaret Qualley og Guy Pearce.
4: Shoot first and inquire afterwards.
2: Komdu í bíó og sjáðu The Dog Stars, komin í bíó.
5: Það ótrúlegt hvað góð hljóðvist getur gert fyrir þig og þína. Vilt þú bæta hljóðvistina í kringum þig á heimilinu eða í fyrirtækinu? Parki Dalvegi, Parki Akureyri og Parki.is.
6: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.

0: fjör með fjölskyldunni. Komdu fjölskyldunni óvart með flúðasiglingu hjá artigrafting.is. Upplifun sem þið munu geyma, ekki gleyma. Svo er hægt að skella sér í heitan pott og sánu eftir á. Bókanir á artigrafting.is. Markmiðin eru þín. Að finna búnaðinn sem styður þig er það sem við gerum best. Í verslun okkar færðu sérfræði þekkingu á skóm, fatnaði og aukahlutum sem byggir á reynslu og ástríðu. Sportvörur. Við höldum með þér. Sportvörur.is. Lásar, lamir, keðjur, verkfæri og garðáhöld. Prólan verndar málminn gegn raka og tæringu. Prólan breytir umhverfi málsins. Prólan. Á heima á hverju heimili.
1: Brons Keflavík og Bóli áfengislaus kynna þéttadagskrá alla helgina á Ljósanótt. Kvennakvöld, Jón Jónsson og Frikki Dór, Herra Hnetusmjör, Kristmundur Axel og Birnir.
2: Gefðu þér tíma. Bóli áfengislaus.
0: Padelspaðar frá Stíka. Alvöru keppnisspaðar í úrvali. Pingpong. Pingpong.is.

0: Húsið í Eyjum er fjölskyldurekin veitingastaður sem leggur mikla áherslu á ferskan, fjölbreyttan og bragðmikinn mat. Velkomin á Vöruhúsið í Eyjum.
1: Nú á matseðli í IKEA. Barbecue grísarif með frönskum og hrásalati á 1995 krónur og kjúklingabringa með kartöflugratíni og brokkoli á 1795 krónur. IKEA.

0: Lewis.is.
1: Ert í bílahugleiðingum? Bíll.is.
2: Lewis Cole Big Band á samt Genevieve Vartati í Hljómahöllan 13. ágúst, daginn eftir sólmyrkvann. Miðasala á Hljómahöll.is.

0: Hvar byrjar þín hlaupasaga? Í verslun okkar að Dalvegi 32 fær þú ráðgjöf og búnað sem virkar frá fyrsta skrefi að þinni stærstu áskorun. Sportvörur. Við höldum með þér. Sportvörur.is
1: Fyrir fólk sem vill selja meira. Fyrir fólk sem vill selja betur. Beyond the Sale, 16. september í Hörpu. BeyondTheSale.is
2: Latti, 80 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar. Ásamt hljómsveit mannanna. Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Hittumst í Eldborg og fögnum með þjóðargersemennin Latta. Í boði Klaka. Senolife.
3: Nú garðskálinn okkar kominn í sinn fallegasta haustbúning. Úrval af litríkum haustblöndum á frábæru verði. Garðheimar.
4: Nú 20-40% afsláttur af húsgögnum í Ylva. Gerðu góð kaup á sófum, borðum, stólum og fleiru fyrir heimilið. Sjáumst í Ylva.

0: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stofnað aðgang á veggjald.is og keypt þar afsláttarferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is.
1: Þykir þér vænt bílinn þinn? Viltu hafa hann skínandi fínan? Skín glæný bílaþvottastöð sem tekur öllu öðru fram. Komdu og prófaðu. Við erum á Dalsraunni 8. Skín bílaþvottastöð, einfaldlega betri. Skín.is.
2: Hjólbörur, skóflur, rífur, kústar, pokar. Þú færð allt fyrir vorverkin í verkfæralagarnum Smáratorgi.
3: Viltu prófa spennandi sjóferð? Komdu til Eyja, Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
4: Pínu danst, algjörlega íslenskt, miðbar Selfoss eða litla köpen eins og sumir kalla það.